0: Appelle pourquoi.
1: Sako Sama, Sako Megazord. Yo. Sako Sama, Sako Megazord. Wow. Sako Sama, Ok. Sako Sama, Sako Megazord. On prend la prod et.